lapset, kirkat silmät, silkohapset. Joulupukki, joulupukki, valkopartaa vanha ukki. Pietä iltaa joukossamme, täällä meidän riemunamme. Tervetullut meille aina, käypä tänne puuta paina. Tai jos leikkiin tahdot tulla, kahta hauskempaa on sulla. No.